प्राणश्च मुखन्दिर्याय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योषमरवरसः शुभं कल्याणं।